5 ora zvi 14 minutos ndizo zvishanu namapindu 18 kwaye chawadikanoye kwaye chakunsa uku nyamunsi mugobera izvo kuti vazhinji wena havaendite mabasa walimami wadapuma wena chipinkabe nintsikuwo ino yakuti waoneke iwo wachirimalima zinkhonkhazi izi kuitira kuti matambwe agale vachena mwaona haina taimanyalala kukati malimalima dyali izvo mutsveratsverawo mwaunganisaunganiza mutsvaka kambuto kwakupitsira nkhabe mutsvaka pana jenje mwenda kia fichira fichira izvi kuitira kuti makhalidike kunza iyo yaoneke ningana izvo zvinakhadiwa pantsiku na ntsiku ndepo ndi kuti basa la mushe imwe muri koneka muri mbuto za basa wali ulendo mufamba wazvinoshora kanwa wali kuenda ulendo teemera kuti ne kufamba kwa mwenda uku ulendo hanu honi nzadi mungati muri kufambira zvakunyangara zvakunyangara izvo izvadikanwa.

Nyimbo iyi wadikani ikhalizirha bambo mtomanjira kubudira iko kukatandika achi ikumbira na kuda kwa mfumvu idabatana na iye mukati mwa upenyu hach izvi zvense mu makole yadapinda ya aya wadikani tiri padoko na padoko mukati mwa manyo unati iwa mfungwa zangu za makole yadapinda tadi kwenda kiyabata tsamba iri pano iyi ichibve iyo ndi tsamba yakutidanembiwa na mai Lourdes kupeza rishato izvi kubudya mu Bairo vinsinku ndi vinsinku di junho mukati mwa ino chimoyo iye achibve hawadzafita yadayeha izvo zvikaita iyo kuna iro dzinza lao pabodzi na mwamuna wache mai uyo achibve izvi mugore la zvuluzviri na makore kumi na matanhatu kiyasvika mugore la zvuluzviri na makore makumairi na mairi abve papo upenyu nenga ife tinadziwa abvi upenyu panango pale unadeka panango pale uchitao tingati kugara na kambi padoko zvense izvi tsvanyi nakuti pananguwa unafamba na mushe pananguwa wakuti unakonza upenyu apo ifeo hatikhali taikutali nazvo zvo izvi abvi izvi zvense tikhalalama ife upenyu wakuti hatikasankhula batai dzinza liyewo dzinza la mwamuna ndikhali batawo mushe liyewo dzinza la mkadzi mwamuna wangu achili batawo mushe apo izvi zvidadzaitika mtsvanyi papo ife hatikhana chinthu tai zvidadzaoneka zvichitika mtsvanyi hapana tai munthu abatikhana moyo kuti aoneke achiwala nyau yache apo izvo zvidadzaoneka mulandu uchiitika kwakuti wadzinza awa padadzaonekawo enango wachiranga enango masoko zvense izvi wachiranga ife mukati mwa upenyu uhatu apo na zvense izvo zvikhalanga iwozvi izvi vakuti kuzvipanganisa apa handipusi tai kuzvipanganisa nakuti zvinhu zvinakonza ese ningabva nyimbo iyo yakuti idaembiwa na Leonard Jakata ndinabva ndatsarakana letu izvo zvikaitwa ife na iwo wadzinza awa vakuti ife hatikhawasankhula batai wangauya tikhabata ningana izvo zvinoda kuti zviitwewo pakubatwawo tingati munhu ungasvikirikana na iwo walendo apo.

Wazvita zvako Leonard kali kokhajakata na nyimbo iyoiye sakunatsa abvi udetse uite titini wadikanuwe kushoolha kulipo nakuti walipo wanthu wanaemera izvoizvo pako iona apa ndikudetsa apa winango hali kukuona tabai kudetsa iko uko wadikanuwe ndepo izvo zvinakaoneka zvichitika zvakunyangala wadikanuwe nakuda kuti panadetsawo munhu kamutenteniyo imwe kukamutune baba apa maita basa apa mwaona ne ali kudetsa uyu pana kuti adetse kushora kuli pamberi anyangaze ali kuenderera kumberi kushora basi apo imwewo izvoizvo zvinhu zvakunyangala wadikani tikhale mukati mwanya uno uyu wakuti nyimbo iyi tarizira mai Lourdes kupeza lishato nyimbo iyi yakuti iyo ikatiperekeza ichibvi iyo sakunatsa yakuimbana Leonard Jakata wadikani mwanya uyu wasvika kumhera pantsiku enyamusi uno ndikuti ne mazviita kunemwe mwense mukatiperekeza mukati mumanyonati iwo mpfungwa dzangu dzamakore adapinda izvi pamugobera ningana uno uyu pakuti kune imwe mukuda kupinda mwanya uyu nkunemba tsamba kuyodzasiya pasarali ya radio musambiki munguva dzabasa nkhabe zvashupa imwe nkhuya letu kudzathepiwa zvese izvi kuti mukwanise kupanganiza izvo zvamabata nazvo imwe zvakunyangala nazvakudeka nanga zvichirangiwa papo wadikanuwe kuti kuti vazinji vakwanise kuzvibva nakuti mpfungwa izvo izi zvinabatsira kuna iwo ananga vari kuzibva wadikanuwe wananga iwo kupenda kubata nawo na mpfumvu iyo iyo kuti akwanise kuona kuti nenyaya yanguyi kuti akwanise kubuda adapindana izvi marco zvinazaro ndikhalemera mwanya uno pantsiku yamutsiuno ndikuti muzviita masala zvadii.

Nguwa imira nguwa yako ichakwana zvosoro kwazvo. Kudai nguwa yakwana zvichadziita zvega usaite zvosimba. Nokuti ukaita zvosimba kunaka zvinoguma mwana wamai. Unopondera. Imira kuti nguwa ikwane. Fuka maunga fuka masi usaite zvokukasika. Nokuti ukadakita zvese zvokukasika, andikaso akabama ndinonosa. Zvazvinoita mukudaro zvese zvokasika unozoenda kowira kun'anga manje kanyahana akobata zviro zvokuti uyo chazina watungamira kakufa wosiya dzinza rako rakati nyangarara ngekuda kuita zvokasika imira nguvai dai nguva ikakwana zvishamanifestare.